0: כאן מוסמנט רדיו סיטרוס FM עוד חמצת טרידמטי דסמי
1: רוצה עוד סנבה ערק אפס חטאוס טייס וארסקו הווילה שוארד אפס איטפיס משגיחו הרב גיצות אפס חפרס שמיצו הלבי חולופרס גטוויס שמופת הרע מדחס ארננו משגיחו הרב גיצות אפס חפרס